0: Po pesničke vás pozývame do Záhorského osvetového strediska v Senici, kde je do 31. augusta sprístupnená výstava Premeny krajiny autorky Jozefiny Bartoňovej. Vo svojej tvorbe sa venuje najmä krajine, jej farebnosti a zmenám počas ročných období či dňa. Jozefína Bartoňová pôsobí tretie volebné obdobie ako starostka obce Plavecký Peter. Maľovaniu sa venuje popri svojej práci a vníma ho ako priestor na oddych a sústredenie. Na výstave predstavuje obrazy, v ktorých pracuje s krajinárskymi motívmi, textúrou a farbou. Vernisáž uviedla predsednička klubu Sen Art Danka Motusová, hudobne ju sprevádzala Ľudmila Vlčejová na akordeóne. Výstava je zároveň predajná a dobročinná. Výťažok z predaja svojich diel chce autorka venovať matke samoživiteľke, ktorej príbeh ju oslovil. Toľko naša pozvánka do Záhorského svetového strediska v Senici a v tejto chvíli sa môžete tešiť na Martina Krausa.
1: Vstávajte. Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Počasie.
4: Krátko po 7 hodine vám Záhoracké rádio praje príjemné pondelkové ráno. Máme 24. augusta. Vítajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Fúkať nám bude slabý premenlivý vietor.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás vítá Renata. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave pripravuje deň otvorených dverí pohotovostnej motorizovanej jednotky. Podujatie sa uskutoční v stredu 26. augusta od 9. do 12. hodiny a je určené záujemcom o prácu v policajnom zbore. Prvá časť programu sa uskutoční v budove Krajského riaditeľstva policajného zboru na Kolárovej ulici 31 v Trnave. Policajti predstavia prácu na útvare, výcvik a možnosti vstupu do policajného zboru. Súčasťou budú aj ukážky služobnej výstroje a výzbroje a priestor na otázky. Od 10.30 sa program presunie priamo na útvar pohotovostnej motorizovanej jednotky na ulici Andreja Žarnova. Účastníci si budú môcť prezrieť priestory jednotky, služobné vozidlá a techniku používanú policajtmi. Pohotovostná motorizovaná jednotka zasahuje okrem iného pri tiesňových volaniach, pouličnej kriminalite či výtržnostiach. Jej príslušníci absolvujú odborný a fyzický výcvik a sú pripravovaní aj na poskytovanie prvej pomoci. Deň otvorených dverí je určený záujemcom od 18 rokov s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk. V parku pri múzeu Senica sa v piatok 28. augusta o 17. hodine uskutoční uvedenie nových sôch do verejného priestoru. Diela vytvorili slovenskí sochári Martin Kochan a Miro Trubač v rámci projektu Od modelu k soche. Projekt spája Záhorskú galériu Jána Mudrucha v Senici a galériu výtvarného umenia v Hodoníne. Zameriava sa na celý proces vzniku sochy od prvotného modelu až po hotové dielo určené do verejného priestoru. Prepája pritom tradičné sochárske postupy s modernými technológiami, napríklad digitálnym skenovaním a robotickým frezovaním. Súčasťou projektu je aj sochárske sympózium v Lužiciach, na ktorom pracujú dvaja slovenskí a dvaja českí autori. Výsledné diela budú následne umiestnené v komunitných záhradách Senice a Hodonína na obdobie jedného roka. Senické uvedenie sôch bude spojené s vernisážou a koncertom Viery Šustekovej a hostí. V Hodoníne sa obdobné podujatie uskutoční o 2 dní skôr, 26. augusta. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Slovensko-Česko 2021-2027. Príspevok predstavuje 29 982 eur. Informácia bola čerpaná z portálu zahori.sk. Kriminálny úrad finančnej správy odhalil tajnú výrobňu cigariet v Trnavskom kraji. Viac v dokrútke hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
2: Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s Colným úradom Trnava a zahraničnými partnermi zrealizoval ďalší rozsiahly zásah proti nelegálnej výrobe cigariet. V Trnavskom kraji odhalili tajnú výrobňu cigariet a sieť skladov s nelegálnym tovarom. Zaistené množstvo zodpovedá objemu približne 16 plne naložených kamiónov. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani dosiahla 3,8 milióna eur. Príslušníci zároveň zaistili ďalšie dôkazy, ktoré vzhľadom na citlivosť prípadu a pokračujúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné zverejniť.
3: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoráckeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 888. kolo, novinka číslo 1 Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It.

Rebrík vyzeral takto: 25 Ale Farben a René Miller Body Talk, 24 Myself Kali a Desmond Ďakujem, miesto číslo 23 Felix Jen a J-Hard Pride, 22 Sombr Back to Friends. Tame Impala Dracula, miesto číslo 20 Holly Humberstone To Love Somebody, miesto číslo 19 Ale Farben Baby Goodbye, 18 Felix Jen a Kaskada Boy You Turn Me. Sedemnáct Shakira Zoo, miesto číslo 16 Roald Dalton Blood Running, miesto číslo 15 David Guetta Tilly Sims a Tom the Night Gone Gone Gone, 14 David Damiano The First Time. Bruno Mars I Just Might, miesto číslo 12 Leony Don't Worry, miesto číslo 11 Michael Patrick Kelly Run Free, 10 Ray Where Is My Husband, miesto číslo 9 Topic Fireball DML a Nico Santos Buddy, miesto číslo 8 Jennifer Lopez a David Guetta Save Me Tonight, 7 Sombr 12 to 12, miesto číslo 6 Juste Jackstyle Ion Turn the Lights Off, miesto číslo 5 Nico Santos All Time High. Tiri Teddy Sims, Mr. Novi Doll. It's never no surprise. Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a crystal. Trojka Bebe Rexha a Faithless, New Religion. Miesto číslo 2 DJ of End of Beginning.

0: vôňa čerstvo upečených koláčov, poctivého pečiva a zákuskov, ktoré pohladia dušu. Tradičná výroba a predajňa Naše svadobné koláče v Holíči ponúka denne čerstvé koláče, trdlové orechové rožky, pagáče a pestru ponuku tradičných zákuskov či torty na rôzne príležitosti. Pripravíme svadobné výslužky, candy bar na svadbe či plese alebo rodinnej oslave. Pečieme srdcom a podľa osvedčených receptúr. Naše výrobky sú plné kvalitnej čokolády bez pridaných farbív a konzervantov. Nájdete nás v Holíči na Školskej ulici 6 v areáli bývalej škôlky za Slovenskou sporiteľňou. Sledujte naše stránky, svadobné koláče na sociálnych sieťach, Facebook a Instagram, kde nájdete denne aktuálnu ponuku výrobkov. Objednávky prijímame na telefónnom čísle 0952 010 757. Naše svadobné koláče. Tradícia a poctivá chuť. Mesto Senica vás srdečne pozýva na tradičné senické senobranie, ktoré sa uskutoční v sobotu 5. septembra od 10. hodiny na futbalovom štadióne. Celým dňom vás bude sprevádzať skvelý moderátor Samozvaný. Dopoludnejší program prinesie vystúpenie ľudovej hudby Michala Moravčíka, slávnostné odovzdávanie dožinkového venca a vyhodnotenie súťaže Senickí pátrači. Pre najmenších je pripravená detská zóna so sokoliarmi z Bojníc a divadlo Komedianti s rozprávkou Príbeh rytiera. Chýbať nebudú ani predajné stánky s bohatým občerstvením a obľúbené kolotoče tak ako každý rok. Hlavný večerný program odpália Helenine oči, spevák Alan Murín, domáci Lukas Heli a country kapela Neznámy. Celé podujatie zakončí skvelá diskotéka, o ktorú sa postará DJ DKO. Príďte si užiť deň plný zábavy, skvelej hudby a tradícií. Vstup na podujatie je voľný.
1: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici Doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, pánskych a dámskych moderných okuliarových rámikov. Máme dlhoročné vynikajúce skúsenosti s okuliarovými šošovkami špičkovej japonskej firmy Hoya. Sme zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. Bezkonkurenčné ceny dioptrických okuliarových šošoviek. Ponúkame poradenskú činnosť v obore očná optika s viac ako 30-ročnými skúsenosťami a praxou, kontrolu zrakovej ostrosti bez objednania a zdarma. Sme člen Optickej únie Slovenska, záruka odbornosti a profesionality. Ponúkame i doplnkový sortiment ako púzdra, lupy, ďalekohľady, čistiace prostriedky na okuliare. U nás máte úpravy a drobné opravy na počkanie. A pozor, cenové zvýhodnenie, rodinného nákupu a praktický darček ku každým novým okuliarom. Nájdete nás v Skalici na Športke, ulica Doktora Klementisa 54. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 9. do 12. a od 13. do 16. hodiny. Prípadne volajte a informujte sa 034 664 84 44 alebo 0903 205 360. Váš očný optik Privat.

0: Aj na úvod týždňa, teda v pondelok, máme pre vás pripravený aktuálny prehľad filmov v kine Cinemax v Skalici, ktoré dnes o 17.50 premieta novú českú komédiu Bardotky. Dráma Bojovník na vás čaká o 20.20. Na 20. hodinu a 30. minútu je pripravený horor Insidious sú medzi nami. Komédia Kavej má premietací čas 15.30. Animovaný príbeh Labková patrola Dinosaury film si môžete pozrieť o 15.10. Ďalší animovaný film Mimonia monštra na vás čaká o 13. hodine a 10. minúte. Romantická komédia Na jednu noc má premietací čas 18.10. Akčný dobrodružný film Na konci Oak Street môžete vidieť presne o 16.00. Na 20. hodinu je pripravený dobrodružný príbeh Odysea. Akčný film Spider-Man Nový deň na vás čaká o 17.20. O 13. hodine a 20. minúte sa môžete tešiť na animovanú rodinnú komédiu Tajomstvo kryštáľovej planéty. Tom a Jerry Magický kompas, to už je názov ďalšieho animovaného filmu či komédie s premietacím časom 13.40. Prajme vám príjemné filmové zážitky.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Remeselná pekáreň Pravé Oreské v Oreskom prijíma objednávky na tradičné oreské svadobné koláče, chutné syrové pagáčiky a domáce oškvarkové pagáčiky. Neváhajte a objednajte si čerstvé pečivo a koláče na vaše oslavy, svadby, rodinné stretnutia či iné príležitosti a spoločenské udalosti. Každý deň pre vás pripravujeme čerstvé rožky, pečivo, koláče aj slané dobroty, ktoré potešia celú rodinu aj vašich hostí. Všetky výrobky sú u nás vyrábané ručne z tradičných základných potravín s dôrazom na kvalitu, poctivé spracovanie a autentickú chuť. Remeselná pekáreň Pravé Oreské, tradícia, kvalita a chuť, ktorú si zamilujete. Objednávky prijímame na telefónnom čísle plus 421 911 924 726.
1: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad polotučné trvanlivé mlieko Kunín 1 liter len za 35 centov. Pánsky sprchový gel alebo dezodorant Rexona Men len 99 centov za kus a mysli M-ko 750 gramov len za 2,39 €. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
2: Skalický jarmok podporili zlatý partner podujatia, ktorý prináša hlavných headlinerov, Bratislavská vodárenská spoločnosť. Strieborný partner Skalického jarmoku, Grafobal, akciová spoločnosť. Hlavní partneri podujatia, Fakultná nemocnica Agel Skalica, H+H Skalica, EHS, Aproxima, Víno Masaryk, Schaeffler, Proterm Production Skalica, Pohrebná služba Pekár, Unistau Skalica, Úrad vlády Slovenskej republiky, Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, Trnavský samosprávny kraj, Trnavský kraj zážitkov. Hlavní partneri podujatia spoločne prinášajú detskú zónu Skalického jarmoku 2026. Partneri podujatia HTS Real, Rekma Trading, Cora Geo, NG Services, Euphoria Klub Holíč, Nákupné centrum Max Skalica, Skalický pivovar Špicer, Didaktik, Gur Computers, Byland Group Skalica, Skant, Hilega Spol, Lark, Ake Skalica, Vimpera, Vepos Skalica. Mediálni partneri Záhorácke rádio, internetový portál Záhorie.sk, Skalická mestská televízia.
3: Ahoj, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile a vy počúvate Záhorácke rádio.

0: Oscarový herec, držiteľ Zlatých globusov a nezabudnutelný predstaviteľ gladiátora Maxa Skinnera z filmu Dobrý ročník či geniálneho matematika Johna Nasha z filmu Čistá duša príde na Slovensko aj vo svojej hudobnej polohe. Russell Crowe vystúpi 24. mája 2027 na Bratislavskom hrade so svojou kapelou The Gentleman Barbers. Koncert v jedinečnom prostredí sľubuje výnimočný hudobný aj spoločenský zážitok. Bratislavský hrad sa na jeden večer stane dejiskom podujatia, ktoré spojí silný umelecký program, atmosféru historického miesta a charizmu svetovo známeho herca, ktorý je už dlhé roky rešpektovaný aj na hudobnej scéne. Crowe sám o svojej hudobnej ceste hovorí: možno o mne viete, že 30 rokov hrám vo filmoch, ale zároveň už 40 rokov hrávam po večeroch s kapelou. Projekt The Gentleman Barbers vznikal niekoľko rokov a stojí na dlhoročných hudobných aj osobných väzbách medzi jednotlivými členmi kapely. Tvoria ju skúsení hudobníci, ktorých s hercom spája dlhodobá spolupráca naprieč viacerými projektmi. Výsledkom je zostava s výrazným charakterom, autentickou energiou a silným pódiovým prejavom. Tak si toto určite nenechajte újsť a v tejto chvíli už Kygo a Selena Gomez.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.